0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based finance.
2: It's time to
3: pasandida rang sa panjo andaaz banayo vadhik dilkash ai vadhik stylish party huje office huje ya ke khas mauke ji taiyari har lamhe panjo behtareen andaaz zahir karyo arch cream hair color sa panji shaksiyat mein aaryo nau rang nau andaaz ai nayi taazgi ajhi panje veje store ta arch cream hair color hasil karyo ai panji khoobsurti ke diyo nau rang arch cream hair color har rang mein khoobsurti har andaaz mein aitmaad
4: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي خو د پولیو رنځ دا قدمونه

ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوي دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مو د مخوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومان بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خونو الوت وزرې مومي.